ハハハロー、オールマイニガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクター、ストレートフローカリフォー。